0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless. And the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so It took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.

0: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
1: not visible,
0: neviditeľné,
1: so we are totally bounded.
0: Sme zviazaní.
1: But it is said before some attacks you like a dog.
0: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
1: if you can escape,
0: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsia. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to

0: skontrolovať a potom mi poviete.
1: Don't go walk from front of the car.
0: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
1: And don't go behind the horse.
0: A nechoďte za koňa.
1: That's very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: Or don't go behind the helicopter.
0: Alebo nechoďte za helikoptéru.
1: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
0: Pilot
1: I don't have certain instruments.
0: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
1: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
0: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
1: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
0: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
1: And that's called intellect.
0: A to sa nazýva intelekt.
1: And intellect is only judging.
0: A intelekt len posudzuje.
1: Doing nothing.
0: Nerobí nič.
1: This is this, this is this, this is this.
0: Toto je to, tamto je hento.
1: The Viveka can change.
0: Viveka sa môže zmeniť.
1: And therefore, there's another principle called Viveka or the common sense.
0: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
1: And there begins two things.
0: Tam začínajú dve veci.
1: Which feeds knowledge to us.
0: Ktoré nás zásobujú poznaním.
1: In intellect.
0: Intelektom.
1: That's why the intellect has duty to judge.
0: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
1: But can't give further.
0: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
1: But Viveka, which is taking in the hands.
0: Viveka na druhej strane.
1: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
0: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
1: So Ajna chakra where we put the tilak.
0: Ajna chakra, tam kde si dávame tilak.
1: That is anupada.
0: To je anupada.
1: Anupada tattva.
0: Anupada tattva.
1: Tattva means principle.
0: Tattva znamená princíp.
1: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
0: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
1: Or the messengers.
0: Alebo posol.

0: It's not so expensive, now people can buy.
1: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
0: But Indians are very conscious.
1: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
0: They think.
1: Myslia.
0: If we consume all this salt from Himalaya.
1: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
0: Himalaya will fall down.
1: Tak Himalaje spadnú.
0: So only we should utilize medical used little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
0: So we call sendha namak, salt, sendha salt.
1: Nazývame to takto sendha soľ.
0: Now sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now between intellect and viveka, difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I am eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there's a less salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt and sendha.
1: Poviem mu, prosím, prineste mi sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because sendha means horse.
1: Pretože sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me sendha.
1: A poviem, dones mi sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometimes takes lives and lives to get answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký
0: But we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiryanan, mine is not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So,

0: kráľ sen.
1: And in the dream he became a beggar.
0: A v tom sne sa stal žobrákom.
1: And when he woke up, suddenly he got in a shock, so he woke up and then he saw again that he's a king.
0: A z toho šoku sa zobudil a uvidel, že je znova kráľom.
1: Then the question arose amongst himself.
0: A vyvstala v ňom otázka.
1: Am I a king who is dreaming to be a beggar, or am I a beggar who is dreaming to be a king?
0: Vyvstala otázka, že som kráľom, ktorý sníva o tom, že je žobrák, alebo som žobrákom, ktorý sníva o tom, že je kráľom.
1: But what we need to realize is neither we are the beggar nor we are the king.
0: Ale čo si potrebujeme uvedomiť, že nie sme ani kráľom, ani žobrákom.
1: We are just the observer.
0: Sme len pozorovateľom.
1: We are neither this nor that.
0: Nie sme ani jedno, ani to druhé.
1: When we get something new, when we buy something new.
0: Keď si kúpime niečo nové.
1: Let's say we buy a new car.
0: Keď si kúpime nové auto.
1: After buying a new car, you drive it for 10-20 days until you get used to it or bored of it.
0: A keď si kúpite nové auto, tak s ním šoferujete tak 10-20 dní, kým si na ňo zvyknete, alebo kým vás začne nudiť.
1: And then that excitement which was there in the first day isn't anymore there.
0: A to vzrušenie, ktoré tam bolo v prvý deň, už tam nie je.
1: So, new things, objects, all these things give us temporary or momentary happiness.
0: A tak nové veci, nové zážitky nám dávajú dočasné vzrušenie, dočasnú radosť.
1: Why? Because when we become happy, when something, some object, some person makes us happy, the movement of the brain reduces much.
0: Pretože v momente, keď sme šťastní, tak tá práca toho mozgu sa zníži.
1: And we stop worrying about other things because we are happy.
0: A prestaneme sa obávať iných vecí, lebo sme šťastní.
1: But if we grow spiritually, if we do meditation, if we follow our path, then that happiness is constant.
0: Ale keď budeme pracovať na svojej duchovnosti, keď sa budeme dvíhať hore, tak to šťastie bude väčšie.
1: And when the happiness is constant, then our mind is also more peaceful.
0: To šťastie bude neustále a naša myseľ bude pokojnejšia.
1: When we see old picture of us 20-30 years back.
0: Keď zbadáme fotku spred 20-30 rokov.
1: Rado has many pictures of me when I was younger.
0: Svoju fotku, napríklad Rado má mnoho fotiek, keď som bol mladší.
1: Or when I listened to myself singing 20 years back.
0: Alebo keď som počúval sám seba, ako som spieval pred 20 rokmi.
1: We think that was me.
0: A myslíme na to, tak to som bol ja.
1: Why? Because there's so much change happening.
0: A pretože sa udialo toľko zmien.
1: Our faces, our age, our way of living, everything progresses or changes in a certain way.
0: Náš výzor, naše zmýšľanie, to čo robíme sa zmenilo, náš vek.
1: Nothing is permanent.
0: Nič nie je permanentné.
1: Every day we are getting older and older.
0: Každý deň sme starší a starší.
1: And universal fact, sorry to say, but we will die one day.
0: A akým univerzálnym pravidlom je, že jeden deň zomrieme?
1: We were born with nothing and we shall go with nothing.
0: Narodili sme sa s ničím a s ničím aj zomrieme.
1: But we get attached.
0: Ale stávame sa pripútanými.
1: We get attached to things in a way that it's hard for us to release or to let go.
0: Sme pripútaní takým spôsobom, že je pre nás ťažké sa odpútať a nechať to ísť.
1: Doesn't need to be objects, doesn't need to be anything specific, but we get attached very easily to anything and everything.
0: Nemusí to byť nejaká vec, nejaký objekt, môže to byť čokoľvek, ale veľmi jednoducho sa k tomu vieme pripútať.
1: In a good way or in a bad way.
0: Či už dobrým alebo zlým spôsobom.
1: What is vairagya?
0: A čo je vairagya?
1: Vairagya means having everything.
0: Vairagya znamená mať všetko,
1: but not being attached to anything.
0: Ale nebuď pripútaný k ničomu.
1: If we have it, we are okay. If it goes, we are also okay.
0: Ak to máme, sme s tým OK, a ak to odíde, tak tiež sme OK.
1: Success will come, failure will come.
0: Príde úspech, príde neúspech.
1: Success will go, failure also goes.
0: Aj ten úspech odíde a zmizne aj ten neúspech.
1: In our life, whatever comes will go.
0: V našom živote čokoľvek, čo príde, aj odíde.
1: Nothing will stay.
0: Nič nezostane.
1: Not even this body.
0: Ani toto telo.
1: Only this atma, the soul, that is permanent.
0: Iba toto atma, naša duša, tá je neustála.
1: And when we realize that we are not the doer.
0: A keď si uvedomíme, že nie sme konajúcimi.
1: And that atma is only the observer.
0: A že atma je len pozorovateľom.
1: Then automatically we will be happy with anything and everything that we have.
0: Tak automaticky budeme šťastní so všetkým, čo máme.
1: But if we hold on desires, if we hold on to objects, if we hold on to everything.
0: Ale ak sa budeme držať túžob, ak sa budeme držať vecí,
1: then we go somewhere else.
0: Tak sa dostaneme niekam inam.
1: If there is a lock, there has to be a
0: key.
1: Key. Kľúče.
0: Ak máme niekde zámok, tak musí existovať aj kľúč.
1: And if there's no kľúč, we break the lock.
0: A keď nemáme kľúčky, tak rozlomíme zámok.
1: There's a solution to everything.
0: Je riešenie na všetko.
1: We create the problems.
0: Vytvárame problémy.
1: We just have to find the solution.
0: A tak musíme nájsť aj riešenia.
1: No one else is creating the problems for us.
0: Nikto iný nám tie problémy nevytvára.
1: We create a problem.
0: My vytvoríme problém.
1: Until we try to solve that problem, we created 10 new problems.
0: A pokým vyriešime ten prvý problém, tak si vytvoríme ďalších 10.
1: And those problems neither I can solve, nor Gurudev can solve, nor anyone else can solve. You, yourself, us, we can solve it by ourselves, no one else.
0: A ten problém nie som schopný vyriešiť ani ja, ani Gurudev, ani nikto iný. Musíme si ho všetci vyriešiť sami.
1: We do so many things in our lives.
0: Robíme v našich životov toľko vecí.
1: Do we do it consciously or unconsciously?
0: Robíme ich vedome alebo nevedome.
1: Any move, any word, anything that is happening, it should be done with pure consciousness.
0: Každé slovo, každý pohyb by sme mali robiť s čistým vedomím.
1: With pure awareness.
0: S čistým vedomím.
1: With purity in heart.
0: S čistotou v srdci.
1: Because it's very easy to awaken our beautiful, nice friends / enemies.
0: Pretože je veľmi jednoduché prebudiť našich priateľov a zároveň nepriateľov.
1: Gurudev is repeating it for 50-60 years. I am repeating it for 2 years. Anyone remembers? There are 5 or 6.
0: A Gurudev o nich hovoril 50-60 rokov. Ja už to opakujem posledné 2 roky. Je ich asi 5-6.
1: Anka. Kama, krodha, mada, loba, ahankara, nirshya. Which means...
0: To znamená...
1: Jealousy.
0: Žiarlivosť.
1: Best. Our favorite.
0: Naša najobľúbenejšia.
1: Very easy to get jealous, isn't it?
0: Je to veľmi jednoduché byť žiarlivý.
1: We don't need to even know the person.
0: My dokonca nepotrebujeme ani poznať tú osobu.
1: We are driving on the street.
0: Ideme po ulici.
1: And just next to us there's a Porsche.
0: A vedľa nás zastaví Porsche.
1: Immediately we get jealous. Why not me?
0: Tak hneď sme sa prebudí žiarlivosť. Prečo nie ja?
1: Why don't I have this?
0: Prečo ja to nemám?
1: I wish I would have this.
0: Ja si želám, aby som to mal.
1: Then expectations arise.
0: Potom vzniknú očakávania.
1: And when we expect things in our lives and expectations don't come true, what happens?
0: A my očakávame v našich životoch a tie sa nenaplnia. Čo sa stane potom?
1: Sadness.
0: Smútok. Príde smútok.
1: Anger.
0: Hnev.
1: And envy.
0: A závisť.
1: And that is also harmful.
0: A to je tiež ťažké.
1: Did you ever see a lotus?
0: Videli ste niekedy lotos?
1: We give lotus feet, lotus this, lotus that. Lotus is very, very... beautiful, very unique, whatever you want to call it.
0: Často hovoríme o lotosových nohách, lotosové to, lotosové tamto, ale lotos je veľmi unikátny a krásny.
1: Where does lotus grow?
0: Kde lotos rastie?
1: In the mud.
0: V bahne.
1: We all like gold. Gold.
0: Máme radi zlato.
1: But gold does not smell.
0: Ale zlato nevonia.
1: We like bamboo, but bamboo does not give flowers.
0: Máme radi bambus, ale ten nedáva kvety.
1: Poor people have happiness, but no money.
0: Chudobní sú šťastní, ale nemajú peniaze.
1: And those who are wealthy are not happy, not content and are not in peace.
0: A tí, čo majú peniaze, nie sú šťastní a nie sú kľudní.
1: The chandan, the sandalwood.
0: Santalové drevo.
1: Beautiful smell.
0: Krásna vôňa.
1: No flowers.
0: Ale žiadne kvety.
1: So everything in this world has a good quality, but does not have something.
0: Všetko v tomto svete má nejakú dobrú vlastnosť, ale niečo nemá.
1: If we would have everything in our lives,
0: ak by sme mali všetko v našich životoch,
1: then we wouldn't be working, we would be very lazy, we would be many other things would go other way around.
0: Nerobili by sme, boli by sme leniví a všetky ostatné veci by išli nejakým zlým smerom.
1: So there's always something that we will not have and something that we will have.
0: Vždy bude niečo, čo máme a niečo, čo nemáme.
1: The river is moving, but the river is having good water, you know, sweet water, you can drink that water.
0: Rieka sa hýbe, tečie a má dobrú sladkú vodu.
1: But it's moving, it's not stable.
0: Ale hýbe sa, nie je pokojná, nie je na jednom mieste.
1: The ocean is stable.
0: Oceán je stabilný.
1: Not always, but
0: nie vždy, ale
1: kind of. But salty
0: viac water. Menej, ale má slanú vodu.
1: So there is always a but.
0: Vždy je tam nejaké to ale.
1: There is always going to be good and bad.
0: Vždy bude niečo dobré a niečo zlé.
1: No one is perfect.
0: Nikto nie je perfektný.
1: If we would be perfect, we would be gods.
0: Keby sme boli perfektnými, boli by sme bohmi.
1: We are not.
0: Ale nie sme.
1: Me, you, we all have good qualities and bad qualities.
0: Ja, vy, my všetci máme dobré aj zlé vlastnosti.
1: And we can only learn from our own mistakes.
0: A vieme sa poučiť len z našich vlastných chýb.
1: 10-20 years parents tell us don't eat chocolates, don't eat this, your teeth will get bad, you will get cavities. We don't listen, do we?
0: 10-20 rokov nám hovoria rodičia, nejedz toto, nejedz priveľa čokolády, budeš mať zubné kazdy, ale nepočúvame ich.
1: When we are young, we are all the time on our, especially the, what are we now, Gen Z, Gen Alpha, which one are we now? Gen Alpha, I think.
0: Keď sme mladí, tá najnovšia generácia, asi Gen Alpha.
1: So, you know, I go to people's homes in India and then the kid is like literally few months and already knows how to watch, open YouTube, open a video on the YouTube and watch it.
0: A teraz v Indii, keď cestujem, tak niekedy aj pár mesiacov staré dieťa už dokáže spustiť na mobile YouTube, pustiť si video a pozerať ho.
1: If someone tells us don't do this,
0: keby nám niekto povedal, aby sme to nerobili,
1: we will specifically do that.
0: Tak to ešte o to viac budeme robiť.
1: Experience.
0: Hovorím z vlastnej skúsenosti.
1: So until and unless we don't fall down, we don't learn from our mistakes, we don't learn and grow from our mistakes, we are humans.
0: A tak pokým nespadneme a nepoučíme sa z vlastných chýb a nevyrastieme na nich, sme predsa ľuďmi.
1: But that's the problem with expectations.
0: A to je problém s očakávaniami.
1: When you heard that I'm coming or you meet me first time, there is always expectations, right?
0: Keď ste počuli, že prichádzam alebo ma stretávate prvýkrát, vždy je tam nejaké očakávanie.
1: And either the expectations are overpassed or the expectations were not as you thought it would be.
0: A možno tá skutočnosť prekročila tie očakávania, alebo možno práve naopak sa to.
1: But if we accept everything as they are, in whichever way they are, we will be in peace, not me.
0: Realita bola menej možno. Ale ak nebudeme mať žiadne očakávania, budeme akceptovať tú skutočnosť taká, aká je, budeme v kľude, v pokoji.
1: When we accept who we are.
0: Keď akceptujeme, kým sme.
1: We all wish to be someone. We look up to someone.
0: My vždy si želáme byť niekým, vzhliadame k niekomu.
1: Or we have a certain wish or a motive that we want to achieve this and this and this in our lives.
0: Alebo máme nejaké priania a želania, že chceme dosiahnuť to a tamto v našom živote.
1: You achieve it, you don't achieve it, it's good for you, it's not good for you, but it does not affect anyone else. Your happiness will affect you, your sadness will affect you.
0: A to, či to dosiahneme alebo nedosiahneme, to neovplyvní nikoho iného, len teba. Tvoje šťastie a tvoj smútok ovplyvní len teba.
1: Good example of this.
0: K tomu mám dobrý príklad.
1: Which one is this? Kutumba kabila sabhi reh javere. Cheta cheta vajit, no? Cheta cheta yavajiva gyani avasara javere. Guru sama javere. Can I have a bhajan book, please? Cheta cheta yavajiva gyani avasara. Thank you. Guru samajavere. I still didn't find the right pitch because before when I was young it was like and then now it's like and then now it's somewhere in the middle.
0: Stále neviem nájsť tú správnu tóninu, v ktorej by som mal spievať. Keď som bol mladší, tak to bolo veľmi vysoko a teraz je to nižšie.
1: If anyone says I'm the perfect, there's no one better than me.
0: A ak niekto povie, ja som perfektný a nie je nikto lepší než ja,
1: run.
0: Utečte.
1: If you go to any guru or any saint and they say I'm the best, first thing to do is run.
0: Ak pôjdete za nejakým svetcom alebo guruom a povie vám, že je perfektný, tak prvé, čo urobte, je utečte.
1: Dhan daulat aur mehl khajana sab yahi reh jave re. Take a chair. Dhan daulat aur mehl khajana sab yahi reh jave re.

0: चेत चेत अवजीव अज्ञानी अस अज्ञानी इज अस
1: अज्ञानी ज्ञानी znamená my
0: अज्ञानी means ignorant ones
1: अज्ञानी znamená nevedomí
0: we are ignorant
1: my sme nevedomí
0: we are innocent
1: sme nevinní
0: many a times we are naive
1: sme naivní mnohokrát
0: but we have viveka
1: ale máme viveku
0: viveka means intuition power
1: viveka znamená silu intuície
0: if you see a hole in front of you
1: keď you vidíte pred sebou dieru
0: we are going to skip the hole and go aside
1: tak tú dieru obídeme a pokračujeme ďalej
0: why because our viveka says it's not a smart idea to jump and break your legs
1: A prečo tak? Pretože naša Viveka nám hovorí, nie je múdre skočiť do tej jamy a zlomiť si nohy.
0: Or you come for satsang, then our Viveka says this is a good place to go.
1: A keď prídete na satsang, tak vám Viveka hovorí, áno, toto je dobré miesto, kde chcem byť.
0: But it's not my Viveka, it's our own. We all have Viveka and we all use it on our day-to-day basis.
1: A to nie je len moja Viveka, my všetci máme Viveku a používame ju v každodennom živote.
0: Any decision we take, if it's right or wrong, that's our Viveka deciding.
1: A každé rozhodnutie, ktoré urobíme, či je dobré alebo zlé, rozhoduje o ňom Viveka.
0: If we go to a wrong path, it's not that someone else sent us to that path.
1: Ak ideme nesprávnou cestou, neznamená to, že nás tou cestou poslal niekto iný.
0: In the same way as no one dragged you or pushed you to come tonight for satsang.
1: A rovnako nikto vás nedotiahol a nedonútil, aby ste prišli dnes na satsang.
0: In the same way if we go and do something wrong, it's not someone else, it's our own decision.
1: A rovnako ak pôjdeme niekam, kde to nie je dobre, nie je to nikoho iného vina, a je to naše vlastné rozhodnutie.
0: But for us we like good things, no?
1: Ale my máme radi dobré veci.
0: Something good happened in our job, we will give credit to ourselves.
1: A keď sa niečo dobré stane v našej práci, tak sa budeme chváliť sami seba.
0: Something messes up, we will try to blame it on someone.
1: A keď sa niečo stane zle, tak sa snažíme viniť druhých.
0: When we point one finger to someone, how many fingers are still pointing to me?
1: A keď na niekoho ukážeme prstom, koľko prstov stále ukazuje na mňa?
0: Only one is pointing there, rest are pointing to myself.
1: Len jeden ukazuje inde a všetky ostatné prsty ukazujú na mňa.
0: So if we are blaming others, first we should look at ourselves and see how many things are wrong inside ourselves.
1: A tak keď obviňujeme druhých, tak by sme sa najskôr mali pozrieť na seba a zistiť, čo všetko je v nás nesprávne.
0: But because Ravan is stronger than Rama inside us.
1: Ale keďže

0: has trekked the mountain and knows the way, and he can just guide us and help us.
1: A duchovný majster je tým človekom, ktorý prešiel tou cestou cez tú horu, poznajú a vie nás ňou previesť.
0: But that's where the guru, he or she, his job ends.
1: A tam končí práca gurua.
0: A guru is a medium.
1: Guru je médium.
0: Guru is that light, that shining light which shows us that, oh, this is a rope, not a snake.
1: A guru je to žiarivé svetlo, ktoré nám ukazuje, že toto na ceste je lano a nie had.
0: We are surrounded with darkness.
1: Sme obklopení temnotou.
0: And there's something on the floor.
1: A niečo je na zemi.
0: And immediately we see it and we start shouting, snake, snake.
1: A keď to uvidíme, tak začneme kričať, to je to had, had.
0: And silently someone comes with a lamp and shows, oh, it's not a snake, it's a rope.
1: A v tom niekto príde s lampou a ukáže nám, že je to len lano a nie had.
0: In the same way that light is the one which is the master who helps us see the path.
1: A tým svetlom je majster, ktorý nám pomáha uvidieť tú cestu.
0: We can get all the knowledge from the books.
1: Môžeme získať všetko poznanie z kníh.
0: But to understand the deeper meanings of that, we need someone who is learned.
1: Na to, aby sme to ale pochopili, potrebujeme niekoho, kto to zažil.
0: Manuša janama amolakapayo murakaratanagavavere. In our Indian mythology, we believe that there are 8.4 million creatures in this world.
1: V indickej mytológii sa verí, že 8,4 milióna bytostí na tomto svete.
0: Divided in three aspects, three categories.
1: Rozdelené sú do troch kategórií.
0: Jalchar, Thalchar and Nabchar.
1: A to sú tieto tri.
0: Jalchar means those who are living in the water.
1: Jalchar znamená tie, ktoré žijú vo vode.
0: Thalchar are those who live on the ground like us.
1: Tie druhé sú tí, čo žijú na zemi, tak ako my.
0: And Nabchar are those who are up in the sky.
1: Nabchar sú tie, ktoré žijú vo vzduchu.
0: Finally, after crossing all of these creatures, after being a snake and a cockroach and an ant and mosquitoes, finally we get this human birth.
1: A kým prejdeme všetkými tými formami od švábov, hadov, až sa dostaneme k ľudskému životu.
0: Eating, sleeping and reproducing are also done by animals.
1: Jesť, spať a rozmnožovať sa, to robia aj zvieratá.
0: If we got this human birth, if we have this human life, it's something that we should not waste.
1: A ak sme sa narodili ako ľudia, tak je to niečo, čo by sme nemali preplýtvať.
0: It's very precious.
1: Je to veľmi vzácne.
0: It says that it's very rare to get this human birth and we waste it. We waste that diamond, we waste it.
1: Je veľmi vzácne získať toto zrodenie ako človek a my ho premárnime, márnime ten
0: Gaya vakt nahi aave pyare fir pachtaave re guru samjhaave re. The time which has passed will not come back.
1: A ten čas, ktorý už prešiel, sa späť nevráti.
0: Fir hum pachtaave re, then we will regret it.
1: A potom to budeme ľutovať.
0: What happens in the past, can we really go back and change it?
1: Čo sa stalo v minulosti a vieme ísť späť a zmeniť to?
0: Can we?
1: Vieme?
0: Something that will happen in the future, do we know about it?
1: To, čo sa stane v budúcnosti, vieme o tom?
0: So if we don't know the past, I mean we can't change the past and we don't know the future, then why are we so stuck in our heads in the past or future?
1: A tak keď nevieme zmeniť minulosť a nevieme, čo sa bude diať v budúcnosti, tak prečo sme mysľou vždycky zaseknutí buď v minulosti alebo v budúcnosti?
0: Yes, every day we can learn something new from each other.
1: Každý deň sa vieme niečo nové naučiť sami od seba.
0: Even if you hear me repeating the same things every time, you will hear something different or you will get some other meaning out of it.
1: Aj keby ste počúvali dookola, ako hovorím to isté, za každým z toho dostanete niečo iné.
0: Every time we hear something from someone, there is good and bad.
1: Za každým, keď niečo počujeme, tak je v tom dobré aj zlé.
0: That's why we have two ears, no?
1: Preto máme dve uši.
0: From one ear we take all the information in, then we process it, what we like we keep, rest we talk about.
1: A tak jedným uchom vojdu informácie dovnútra, sprocesujeme ich a to, čo sa nám nepáči, vypustíme tým druhým.
0: So instead of worrying about absolutely everything else, let's see ourselves and let's grow within ourselves.
1: A tak prestaňme sa obávať úplne všetkého, mať obavy ohľadom úplne všetkých aspektov nášho života a snažme sa pracovať sami na sebe.
0: There was a lion cub, a child of a lion.
1: Bolo levíča.
0: And that cub, he was since birth brought up in the herd of sheep.
1: A to levíča bolo od narodenia vychovávané v stáde oviec.
0: He was eating grass.
1: Jedlo trávu.
0: Crying like a sheep.
1: Vydávalo zvuky a plakalo ako ovca.
0: Scared of wolves.
1: Bálo sa vlkov.
0: And one day a lion came.
1: A jedného dňa prišiel lev.
0: And same like all other sheep, this cub started running away.
1: A takisto ako všetky ostatné ovce, aj toto levíča začalo utekať preč.
0: And then that lion went and grabbed him and brought him to a river.
1: A tak ten lev prišiel, chytil ho a priniesol ho k rieke.
0: And says, look.
1: A povedal, pozri sa.
0: After looking at his own reflection, he realized that he is also a lion, not a sheep.
1: A keď sa pozrel na vlastný odraz vo vode, zistil, že je tiež lev a nie ovca.
0: In that same way, we all know that we are that lion.
1: Týmto spôsobom my všetci vieme, že sme tým levom.
0: Just that mirror is a bit dusty.
1: Akurát to naše zrkadlo je trochu špinavé.
0: And that's why we have Gurudev who shakes off the dust and shows us that you are that lion.
1: A preto máme Gurudeva, ktorý opráši to zrkadlo a ukáže nám, že sme levom.
0: And later we progress in our own life in our own ways.
1: A tak ďalej môžeme pokračovať v svojom živote.
0: Sri Puja Bhagavan Deep Narayan Suta Hansa Jagavere Shridip Narayan Mahaprabhuji is even showing and waking up the sleeping swans. The sleeping swans are us.
1: Mahaprabhuji nám prebúdza spiace labute.
0: Kahe Madhavanandaji Bhajanase Sab Sukha Pavere. Sri Madhavanandaji is telling us that with this bhajan we can learn and we can find all the happinesses in the world because all the happinesses are residing within us. We just need to discover it.
1: Holy Guruji nám ukazuje, že cez bhajan a cez satsang sa môžeme objaviť a rásť.
0: The problem is we doubt ourselves too much.
1: Problém je, že spochybňujeme sami seba príliš.
0: We are the best versions of ourselves.
1: My sme najlepšou verziou samých seba.
0: We know everything. We know what is right. We know what is wrong.
1: Vieme, čo je správne a čo nesprávne.
0: We don't need validation from others.
1: Nepotrebujeme a uznanie od ostatných.
0: Just go within.
1: Len choďte s tým spôdom.
0: Once we go within, we will get the answers to everything.
1: Choďte dovnútra, obráťte sa dovnútra a získate odpovede k všetkému.
0: Once you go within, you will find that peace which you are looking for.
1: Keď sa dostanete dovnútra, nájdete ten mier, ktorý hľadáte.
0: And then we won't need that momentary happiness which we get from partying overnight.
1: A tak nebudeme potrebovať to dočasné šťastie, ktoré získame, keď sme na party.
0: Because inside will be
1: noc.
0: A permanent party then.
1: Pretože budeme mať neustálu permanentnú párty.
0: And once we get the taste of that bliss, of that ananda, not only ananda, paramananda. Ananda is happiness, paramananda is the ultimate happiness.
1: A keď zacítime, alebo zistíme, aké je to byť v blaženosti, alebo v šťastí, v paramanande, v ultimátnom šťastí,
0: and that paramananda we don't get from external things, we get from us internally.
1: A tú paramanandu nezískame z vonkajších vecí, ale získame ju zvnútra.
0: Koham kadamidam jatam kauvei karta sividyate. Every morning ask yourselves, who am I?
1: Každé ráno sa pýtajte sami seba, kto som.
0: What is the cause of my existence?
1: Čo je príčinou mojej existencie?
0: From where did I originate?
1: Odkiaľ som prišiel?
0: And once we get the answers of those, all good.
1: A keď získame odpovede k tomu, tak je to veľmi dobré.